ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماواں نوں اپنے بچے دے پیدائش دے گھنٹے دے وچ وچ دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیدا ہے۔ پہلے 6 مہینے تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو، ایتھے تک کہ پانی بھی نہ دیو۔ 6 مہینے دے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والو مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔

0: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماں اپنے بچے نو پیدائش تے پہلے گھنٹے وچ ہی دودھ پلانا شروع کر دے وے۔ پہلے 6 مہینے تک بچے نو صرف اپنا دودھ دیو، ایتھوں تک کہ پانی وی نہ دیو۔ 6 مہینے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی نیمول بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والوں مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔
1: This is FM 101.
2: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماں اپنے بچے نو پیدائش دے پہلے گھنٹے وچ ہی دودھ پلانا شروع کر دیو۔ پہلے 6 مہینے تک بچے نو صرف اپنا دودھ دیو، ایتھوں تک کہ پانی وی نہ دیو۔ 6 مہینے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والوں مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔